Istawu sufufakum rahimani wa rahimakumullah baina taswiyatus sufuf min tamamis shalah rakatani bi siwak khairum sab'ina rakatan bi ghairi siwak. Nawaitu lillahi ta'ala usalli fardal jum'ati rakataini mustaqbilal qiblati hadani ma'amanillahi ta'ala.